0: Kati kati wambi lwa nalen kolwen nitika nini diri la usiwan kuva visa ni mati lo ikuri nikumbu kalwe wanto e wa shinche anga baba ni mula vale mudine
1: mino
0: inga badwa imbi lwa nani kota matukure baba twa imbi lo
1: mino Mino, mino, mino.
0: Sati mpondo tama kweru takuluzo, mino.
1: Mino, mino, mino.
0: Ni ateka ni masinge ni makele kele, tere sana wakamani shuru. Terem, terem, terem, terem, terem, tere sana buya wakamani shuru.